Svima zajedno, ajde. Arctic Monkeys, Why'd You Only Call Me When You're High. Ova je prva tupcija za koja možeš da glasaš ovo utro. Na Gjuto ima opasna konkurencija što će navrati nazad 2003-ta.

0: Blame on me.
1: Poslušamo na 20, Stipin in Kičevo, Pirovo 20, pa te vrne, pa te sonce gre, ono kad se prepotuvame s parno, pa ne znam, nekako iterana nervoza ovo vrijeme. I može bi, baš to znači da je vrijeme za da se napijeme nešto osvežuvačko. Može bi ladane, nešto cizeno, na primjer, zilan čaj, lidan čaj, pa i ovaj hit bo produženje, za da ne razdviži malku.